0: Country. Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Þetta er Country Bylgjan.

Allir eru að fara í country. Allir eru að fara í country. Allir eru að fara í country og sjá ekki eftir því. Allir eru að fara í country. Allir eru að fara í country. Allir eru að fara í country. Þá verður gott partí. Allir eru að fara í country. Allir eru að fara í country. Allir eru að fara í country.

0: Bylgjan.
1: Bara country.

0: er Countrybylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Countrybylgjan.

Þrýbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

0: Country Bylgjan, bara country.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Country Bylgjan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Country Bylgjan. Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
1: Þetta er Country Bylgjan.

0: Andri. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Country Bilgan.
1: Bara Country.

Country Bylgjan Fleiri hestöfl í heyskapin Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél Ergo Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjan

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bara Country. Country.

0: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
4: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
5: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
6: Við höldum áfram með alvöru country á country bylgjunni. Country

0: er Countrybylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: Bylgjan, bara country. Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki. Hvernig hljóma rafbíl? BL.
1: Hættum að bullvæða samgöngur. Björgum borginni. Burt með borgarlínuna. Tækifærið er núna.
2: Miðflokkurinn.
3: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó. Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
4: Are you coming?
5: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
6: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
7: Nokian Dekk með hakka ábyrð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntuðu málið á max1.is
8: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum byrtir til.
10: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is
11: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
12: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. garðum og partiland.is.
13: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
14: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
15: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
16: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum og þarmaflórum og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn góðgerlar fást í öllum helstu apótekum.
17: Lionsbot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
18: Hekla kveður Laugaveginn með glæsilegri sumarsýningu á laugardag frá klukkan 12 til 4. Frumsýning á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og einstök sértilboð á okkar vinsælustu bílum. Komdu við á Laugaveginnum. Hekla.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað.

0: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
1: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir.

0: Við stöndum vaktina allan sólarhringin fyrir þig. Heimavörn Securitas.
1: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
2: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagnar 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
3: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
6: Trekk, barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
7: Sumar Kropp Nóa Sirius er biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
8: Það er komið að því.
9: Hjólísasýning. Hjólísasýning um helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
10: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.
13: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagól, útitröppur, iðnaðagól, kæligeimslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
14: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Lengri pöntunarfrestur. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
4: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
6: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
7: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
8: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
12: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
13: Maí til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
14: Nú færðu nýjastu MacBook tölvuna, MacBook Neo, í vestlunum Elko og Elko.is. Elko.
15: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
16: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
17: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í Vók fyrir heimilið.
18: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílum. Stilling.
19: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
20: Bílaháttíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettáls.is.
21: Taktu spjalli við þjónustu fulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
22: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkur hverfi 8 og MHG.is.
23: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
4: Bygging og viðhald.
3: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
4: Bygging og viðhald.
3: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
4: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Veldur notað og eflum hringrásina. Efnisveitan.is.
9: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
10: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
11: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
12: Bæjarasauðinir komin í bíó.
13: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is.
14: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
15: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
16: Sumarsýning Heklu, laugardag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugavegin með frumsýningu á markverlunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
17: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
18: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.

0: upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúxusbíla landsins á einum stað. Kíktu við og sjáðu draumabílinn þinn. Hér er Smáralind.
1: Kíktu við í gróðrúsunum. Við eigum fjölbreytt úrval af blómapottum, plöntum og aukahlutum. Opið alla daga frá klukkan 11 til 20. IKEA.
2: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
5: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómamars.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
7: Veldur notað og eflum hringrásina efnisveitan.is
8: Í útvarpinu, á netinu og

0: Country. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
2: Vertu með kropp í sumar. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsættan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
5: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
6: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Tryggjum áframhaldandi fagmennsku og stöðuleika í íslensku menntakerfi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
7: Ný sendinga Bambus rúmfötum og lökum frá Lindesign. Silkimjúk snerting og hitastillandi gæði, nú einnig gott svottuð. Nýr dökkbrúnn litur. Lindesign.is.
8: Vortilboð á veiðurum í Vesturöst. Vesturöst.is.
9: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir meðarlausir á bæjarbíó.is.
11: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á 5. Eldum rétt.
12: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Góðir Íslendingar. Nú komin tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vatná.
14: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
15: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
16: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér er Smáralind.
17: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is.
18: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
19: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
20: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
21: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
22: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
23: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
24: Borgarbúar nota bíla til að komast leiðar sinnar. Leifum borgarbúum að ráða eigin för.
25: Miðflokkurinn.
26: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
27: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
28: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
29: Þetta er Country Bylgjan.

0: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Hjá Nesdekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nesdekk.is og við sjáum rest.
2: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
3: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
4: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahinsirinn og efnisríka pallaoljan frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
5: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
6: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
9: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
10: Hljóðex lausnir. Hljóð, ljósa, mynd og fjarfundabúnaður. Fyrir samkomuhús, veitingastaði, fundasali og kennslustofur. Hljóðex lausnir. Drangarhunni 5 og á hljóðex.is.
1: Eru nagladekkin ennþá undir? Ekki taka sjensinn á að fá sekt. Bókaðu tíma núna á nesdekk.is.
11: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara sparað.
12: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
13: Þjóta eða njóta? Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
15: Ferming framundan. Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
16: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
17: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
18: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudag. Eldum rétt.
19: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is.
20: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
21: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
22: Ert í bílahugleiðingum. Bíll. Is.
23: Þú fæst láttuvilar, orf, hekkaklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
24: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: í bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali. Lóakropp sumarsins mætt. Nýtt bíokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
4: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
5: Biðin á enda. Spæjar og sauðirnir. Komin í bíó. Sýnd með íslensku og ensku tali.
6: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
7: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
8: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
9: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
10: Country Bilgan.

0: Countrybylgjan.
1: Bara country.
0: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið. Hjá Nestekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nestekk.is og við sjáum rest.
0: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
3: Astasanþin frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanþin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasanþin frá iSerbs.
4: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afslátt.

0: EL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
1: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Við höldum áfram með alvöru country á country bylgjunni.

0: Laundry Bylgjan. Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan Bíkó.

0: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
1: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartóni 1.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Rennurhreinsun. Glersýn. Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum byrtir til.
1: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavass.

0: country.
1: Country bylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilega gott. Hagkaup.
8: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
9: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
10: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
11: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
12: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
13: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
14: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
15: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á 5.

0: Punktur.is. Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
1: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin þetta, skál fyrir þér.
2: Horfðu nú

0: snyrtiveru, íþróttasnyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
2: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
3: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjöltindar.is
4: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
7: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
8: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
9: Í útvarpinu, á netinu.

Country bylgjan, bara country. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Ísland.

0: Eldborgarsal Hörpu, föstudaginn 4. september. Mania, The ABBA Tribute, hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnt í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færði þig til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is. Stars shine
1: and bright above. Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í hrefn.

0: Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
1: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
5: Bílahátíð ársins á Kletthálsi, kletthals.is.
6: Are you coming?
7: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
8: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
9: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
10: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og heyrjarhöfðan í.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Settu X við D, laugardaginn 16. maí. XD Reykjavík.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Stand of 2. Rafhækkanlegt skrifborð nú á enn betra tilboðsverði eða frá 59.900 krónum. Borðið með 5 ára ábyrgð og stendst nútíma gæðakröfur. Pennin húsgögn, skeifinu 10 og Akureyri.
7: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai kauptunni.
8: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
9: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
10: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkóli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
11: Það komið að því.
12: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýningun helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
5: Grísakótilettur í hvítlaugspeipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís um helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
6: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
8: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann er útilegumaðurinn.
11: Komdu skoðaðu Jack. Nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
12: Bara Country.
13: Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Á að grilla í dag. Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
3: Verið velkominn á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnús.is
4: Velkominn í afmælisveistu Tölvutek yfir 1000 vörur á alltaf 75% afslætti. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi

0: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
1: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
2: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
3: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó. 14. 15. og 16. maí. Örfáir miðarlausir á bæjarbíó.is.
7: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
8: Karglas hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: Logoflex, þak, gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
11: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
13: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
14: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: er Countrybylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Heyrðu, hvernig væri að hækka þessi í útvarpinu? Hvernig hljóma rafbíl? BL
3: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
4: Sumarblómin eru komin í gróðurhús IKEA. Skapaðu rétta sumarandan með fallegum sumarblómum á frábæru verði. IKEA.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steffi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
7: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Málning, það segir sig sjálft.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
10: Áttu von á gestum? Vandaði svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
11: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
12: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
13: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
14: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
15: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
16: Spæjarasauðinir. Komin í bíó.
17: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst laugar í 178.
18: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
19: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
20: Körfubílaleiga. Glersýn.
21: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Matöll. Hér Smáralind.
22: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
23: Country B.

0: Country-bylgjan. Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og pósturum allt land.
3: Dínudagar í Vók fyrir heimilin. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.

0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Hekla kveður Laugaveginn með glæsilegri sumarsýningu á laugardag frá klukkan 12 til 4. Frumsýning á markverðlunuðum Audi A6 e-tron og einstök sértilboð á okkar vinsælustu bílum. Komdu við á Laugaveginnum. Hekla.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Biðin á enda. Spæjara sauðirnir. Komin í bíó. Sýnd með íslensku og ensku tali.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsauðina í verkið hjá okkur. MHG verslun. Víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
8: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
9: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
10: Blákorn, graskorn og gróðumolt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði. Best í nesti.
12: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
14: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
15: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.

0: Bylgjan.
1: Bara country. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði. Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
2: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Kletthals.is.
3: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
7: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin, eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri.
9: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
10: Fjörukráin. Happy hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
11: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
12: Þetta country bylgjan.

0: Country bylgjan.
1: Bara country. Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Hvernig hljóma rafbíl?
7: BL.
8: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
9: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan. Bara country. Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
2: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
3: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
4: Gluggaþvottur. Glersýn.
5: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er það, skál fyrir þér.
4: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
2: Spæjarasauðinir. Komin í bíó.
0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
1: Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
2: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
3: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
4: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þar fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stór. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnús.is
6: .com/strik Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á Orkan.is Orkan.
7: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
8: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.

0: Laugaveginn með glæsilegri sumarsýningu á laugardag frá klukkan 12 til 4. Frumsýning á markverðlunum Audi A6 e-tron og einstök sértilboð á okkar vinsælustu bílum. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
1: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
2: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
3: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri, bílsala.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
6: Vortilboð á veiðurum í Vesturöst. Vesturöst.is
7: Country Bylgjan.

0: í bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
3: 9, 10 og 5, 3 tölur. En samt bara ein, 95, já, botturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, lengur nokkar.
4: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
5: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
7: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
8: Svona fættir. Það er óbærilega leiðilegt.
7: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag.

0: matinn.is. Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum byrtir til.
1: Are you coming?
0: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
2: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
3: Þetta er Country Bylgja.

0: Þrýbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja þetta miklu.
2: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
0: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
3: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand-up 2 er nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum. Stand-up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningasölum okkar Skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin húsgögn.
4: Hekla kveður Laugaveginn með glæsilegri sumarsýningu á laugardag frá klukkan 12 til 4. Frumsýning á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og einstök sértilboð á okkar vinsælustu bílum. Komdu við á Laugaveginnum. Hekla.
5: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
6: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
0: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilega gott. Hagkaup.
1: Það er að kenna mér að gera þetta rétt.
7: Já.
1: Það er þetta bara virkað.
8: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
1: Við ætlum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
8: Aðeins á Sýn Plus.
9: Það er Íslendi gangi en það er að hjá.
10: Heigi þú.
11: Risa afmælisblað Bauhaus er komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
13: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
14: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður í Suðurveri, alltaf góður.
15: Country Bylgjan.
16: Bara Country.

0: Bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
5: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
6: Já.
5: Það þetta bara virkað?
7: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
5: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
7: Aðeins á Sýn Plus.
8: Það ímislegt í gangi en það hjá.
9: Heið þú.
10: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
11: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdungarverkfærum í apríl og maí. Verslan er Sindra Allland og sindri.is.
13: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: og baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla. Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
1: Með réttu verð.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúxusbíla landsins á einum stað. Kíktu við og sjáðu drauma bílinn þinn. Hér er Smáralind.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
7: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
8: Nau, nú stefnir hann í 10,7 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt heimsend.

0: fleiri hestöfl í heyskapinn? Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
2: Haltu hausnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn, fín hjólabúð í 100 ár.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
5: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
6: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
7: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

Bylgjan. Bara country.

0: Bylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Bónus er eftir mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
0: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og GDRN. MC Gauti er uppistand og tónleika. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þið þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
9: Karglas Repair, Karglas Replace.
10: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns

0: upplýsingar á talaria.is. Við eru sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
1: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur, núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Stand Up 2, nú á tilboðsverði frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn, skeifinu 10 og Akureyri.
3: Are you coming?
4: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
5: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
6: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptuð þið notaðan bíl hjá Brimborg.
7: Country Bilgan.
8: Bara Country.

0: er Country Bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
4: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Ótakmarka heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
6: Biðin á enda. Spæjara sauðirnir, komin í bíó, sínt með íslensku og ensku tali.
7: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
8: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
10: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
11: Bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
12: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafða

0: ódýrt merki. Krónan. Sjáðu drauma bílinn í smáralindum helgina. Einstakt tækifæri til að kynna sér nýjustu lúxusbílana frá Audi, Benz, BMW, Land Rover og Porsche. Kíktu við og upplifðu drauminn. Hér er Smáralind.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
3: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
4: Þetta er Country.

0: er Countrybylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Mæðradagurinn er á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
3: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum og þarmaflórum og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn, góðgerlar, fást í öllum helstu apótekum.
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
6: Nau, nú stefnir hann í 10,7 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni.
8: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
9: Mæ er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum. Á stefnumóti við mömmu í Sky Lagoon.
10: Á að smíða pall í sumar.

0: Mæðradagurinn er á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
1: Sumarið er núna. Við græjum dekkin fyrir þig. Nesdekk.
2: Gæliboks, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
3: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja út á miklu.
4: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
5: Í útvarpinu, á netinu.

0: Stri Bylgjan. Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
3: Byrjaði strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
4: Velkomin í afmæli.

0: fyrir öll ævintýri. Askja. BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
1: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.
0: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
2: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðu við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
3: Komdu á bílaháttíð ársins á Kletthálsinn, kletthals.is.
4: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
5: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
6: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
8: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
9: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
10: Vefverslun Kemi rópin allan sólarhringinn. Kemi.is
11: Þetta Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is. Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á organ.is. Organ. Hellu verkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
0: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörrebröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilega gott. Hagkaup. Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
2: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslæti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
4: Er viðburður í vændum? Hljóðex leiga útvegar allt sem þarf í hljóð, ljós, sviðs og myndbúnað fyrir litla, stóra og risastóra viðburði. Hljóðex leiga, Drangarhrauni 5 og hljóðex.is.
5: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Arbesco Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
8: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði.
9: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Komdu skoðaðu Jack. Nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
13: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
14: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Þetta

0: Country Bylgjan, bara country.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
3: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is.
4: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
6: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
8: Nokkuð að mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
9: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
10: Vissir þú að engjafeikni er líka

0: klukkan 12 til 4 við kveðjum Laugaveginn með frumsýningu á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
1: Það eru til þrjár tegundir af fólki, sölustaða landslið, lottóapparatnir og lottó.is típurnar. Og svo áskrifendur, þannig að fjórar tegundir af fólki, hvaða tegund ert þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 milljónir. Lottó, leikurinn okkar.
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
4: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur, Partiland 12. og Partiland.is.
5: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
6: Skrúb, gluggahreinsun, skrúb.is.
7: Garðurinn býður, við eigum allt sem þú þart í Bíkó.

0: er country bylgjan.
1: Bara country.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Í Æsver Magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
5: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
7: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
8: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
10: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
11: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga kringlunni.
14: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
15: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
16: Spæjarasauðinir. Komin í bíó.
17: Veldu notað og eflum hringrásina. Efnisveitan.is
18: Þetta

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.

0: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
1: Verið velkominn á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stofnhús.is
2: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
3: Sælen næðisrými. Ný kynslóð. Komdu og prófaðu. Hýsland skeifinni 8. Hýsland.is
4: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is
5: Hæ, þetta er Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
6: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.

0: skilaboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
1: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
2: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is
3: Er ferming framundan? Sjáumst í partybúðinni skeifunni.
4: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.

0: bara country.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
3: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Þreytt á því að bíða eftir strætó. Ég heiti Sanna og við í vinstrinu ætlum að gera almenningssamgöngur að raunverulegum valkosti strax. Með öflugri strætó og borgarlínu minnkum við mengun og leysum umferðarhnúta. Lífið er flókið en þá verður einfalt að ferðast Reykjavík. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
6: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
7: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
8: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
9: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
10: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
11: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
13: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
14: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
15: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Dreymir þið fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sér hafi sín íbyggingum á Tenerife og Costa Blanca-svæðinu á Spáni. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Það ekki eftir neina að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Æslandir.
5: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
8: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílum. Stilling.
10: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
14: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
15: Country Bylgjan

0: í bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus, með þér í liði.
5: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
6: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
9: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
10: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
11: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
12: Keyrðir þið í holu? Köptu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
13: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
14: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
15: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
16: Lifandi tónlist alla fimmtudag.